0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року. Однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні, і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язується із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретні дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Vibes. Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняни визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року, однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретної дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися, якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату. Наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Kickstart me.

0: краще.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року. Однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні, і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретної дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – часове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняни визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року. Однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні, і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретної дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Сьогодні, значить, міжнародний день відмов від алкоголю.
3: А, сьогодні можна кидати, типу.
2: Ну, взагалі відмовлятися.
3: Ага.
2: Але, Денис, нагадаю, що я тебе запрошу сьогодні до себе в гості.
3: Угу.
2: Тому ми цей день сьогодні ігноруємо.
3: Ти міг щось одне сказати з цього?
2: Да,
3: або,
2: взагалі,
3: або не запрошувати,
2: я,
3: або
2: просто,
3: не
2: друзі,
3: говорити.
2: Мені здається, от не в нашому положенні такі дні святкувати. Перейдемо до дня ненасильства. Що таке?
3: Це, до речі, цікаво.
2: Да, ненасильство. Це започаткований день ООН на честь дня народження Махатми Ганді.
3: Махатма Ганді,
2: да. Це індійський політичний діяч, головний лідер боротьби Індії за незалежність від Британської імперії. Людина, яка боролася за права, за незалежність і за відмову від насильства, щоб все було без насильства. Насильство взагалі це погано і жахливо, це не приймається, мені здається, в жодному суспільстві. Ну і немає права сприйматися як побутове насильство, так і якесь таке глобальне. Але ми в цьому живемо, тобто ми можемо тільки намагатися, щоб його зменшити.
3: І слава Богу, що ми зараз про це говоримо.
2: Да?
3: Тому що от в часи Махатма Ганді це була дикість говорити про
2: там
3: це.
2: Там ми взагалі, Денис, ми б з тобою в різних кастах були. Я може з коровами жив. А ти може з британцями шовком торгував, я не знаю. Тобто ми може взагалі б не розмовляли, розумієш, з тобою про це.
3: А зараз
2: тому добре,
3: бачиш,
2: що ми да, от на рівних можемо.
3: Можна поговорити, хоч про що.
2: Ні, ну давай так, ми всі теж на рівних, але є все одно при тому прокурор.
3: І зам.
2: Да, і зам прокурор. От, ну, тобто касти все одно досі існують.
3: До речі, що... де вони? Якщо хтось бачить, скажіть.
2: Да, ми не толеруємо, якби просто інформуємо, що таке є, але ми з цим також боремось, як Ганді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
0: be a cat. Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Серж нам написав.
2: Так.
1: Їхав в маршрутці, їв велике яблуко. Дівчинка напроти сиділа і каже мамі: мамо, подивись, яке в дядька велике яблище.
2: Ух ти,
3: це смішно.
2: По тоненькому пройшлася, але смішно. Дякуємо, Серж.
3: Ну так, вона хотіла сказати яблучище.
2: Але вийшло
3: теж непогано.
2: Але вустами дитини, як ми знаємо, все, так що сперечатись не будемо.
3: А донька каже: не чіпай дядю. Дядя, як і ми всі, не виспався. Да. Тому таке яблучище.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: От ви мене, колеги, питаєте, а де Андретан? Я думаю, спитаю Яна, де Андретан?
3: Я вибачаюся, а де Андретан?
2: Андретан тобі, братан. Це раз.
4: Хорош.
2: А по-друге, Андретан розповів, які речі ні в якому разі не можна купувати онлайн. В першому у нього пункті каже, що джинси. За словами Андретана, з джинсами маловідомих брендів краще не ризикувати.
4: От я взагалі будь-які речі вважаю, що треба міряти.
2: Як
4: купити не без примірки.
2: Ні, наприклад,
3: я
2: худі там, да?
4: Ну, футболка. От я розумію, що футболка, окей, я її можу примірити.
3: От я зараз тобі поясню.
4: А взуття, джинси.
3: Просто є такі люди, які після 40 років, і от і взагалі все життя, ношу оверсайз. І мені, не
4: просто
3: обов'язково.
4: Просто велике, хай буде велике,
3: да? Не обов'язково міряти, я люблю.
4: Ну, взуття, ти ж оверсайз не вдягнеш?
2: До речі.
3: А, ні, вдягну, так.
2: Далі, Анатолійович, увага, бюстгальтер.
4: Я підозрював.
3: Що? А це, до речі, так, тут можна і не вгадати, у мене таке було.
4: Дякую Андретану за поради із сонячного Монако, як ти кажеш. Дякую, все так і зробимо.
2: Дякую, не треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко самостійно виконав модну чоловічу стрижку, філігранно оформив бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. До речі, з приводу цього хлопця, хлопчика, я сьогодні щось в рільсі побачила. Підліток з великим букетом троянд, і там написано: краще я куплю мамі троянди, а ножиці собі пізніше. Я така думаю, що це за напис? А потім зайшла на його сторінку. Да, а потім зайшла на його сторінку і зрозуміла, що він барбер. 13 Прикольно. Років, так. Але він замість того, щоб купити собі нові ножиці для роботи, подарував мамі величезний.
2: Ще й халюсінький, який виявився.
1: Мамі на корзіночках.
2: І ще й боксом займається. Коротше, каже, вас можна, можу підстригти, якщо ні, можу ляща дати.
1: Якщо
2: вибір
1: вам
2: є.
1: Не сподобається, то вам сподобається.
2: Да, бо хлопчик боксом займається, що не ясно.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
7: Чуєш? Vegas 24.
8: Гра кличе.
7: Vegas 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Vegas 24.
8: Найкращі ігри на Vegas 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене радкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Сьогодні дуже багато дат, ми їх сьогодні будемо обговорювати. Почнемо з вегетаріанців. Дуже цікава тема. Перше, от є вегани, є вегетаріанці. Хто не так, знав, це є різні люди. Mm-hmm. Давай так, веган – це прокачений вегетаріан. Вегетаріанці не їдять м'ясо і рибу,
3: так.
2: Але вони їдять, наприклад, яйця, молочку, там, молочко, кефірчик. А от вегани не їдять жодних продуктів тваринного походження. Тобто і яйця, і молоко, зокрема. Значить, стосовно міфів, це не означає, що це здорове харчування. Хтось думає, що вегетаріанство – це означає прям healthy.
3: Ну, давайте так, і не вегетаріанство – це також не завжди здорове харчування.
2: Ну, так, абсолютно.
3: Щоб ми зараз нікого не образили.
2: Мова йде про раціон, який має бути збалансований.
3: Ну,
2: тобто, достатня кількість жирів, білків, вуглеводів. Тобто, можна бути вегетаріанцем,
3: але їсти шкідливо.
2: Але не доїдати жирів, м'яко кажучи, і білків дуже сильно.
4: Я десь рік чи півтора була вегетаріанкою.
3: Так.
4: Через те, що...
2: Камін-аут,
4: так. Через те, що я потрапила на якесь відео, де вбивають тварин. Я в такому шоці була, що така, що так, да, це відбувається. Не просто вони засинають, а потім їх ми купляємо.
2: Або, ти думала, що вони, що свинки, вони такі, коли ростуть, вони вже як бекон. Прикривий,
4: типу, пока, да. Рибу я трішечки, здається, щось якусь їла, але я її не люблю, і в мене не алергія.
3: І
4: я
3: відео про рибу ти не дивилася,
4: да, слава Богу. Ні.
2: А потім, добре, що в тебе погана пам'ять, ні. Ти забула цей фільм.
4: Я переживала з приводу того, щоб у мене все було нормально по аналізах, там, з приводу того, чи вистачає мені заліза і так далі, і тому подібне. Коротше, все було нормально, потім кажу, недостатньо. Я така, блін, я не зможу зараз їсти м'ясо. Я там вже не їм там 5 місяців. Я точно не зможу, тому що все. Ну, у мене
2: і
4: сльози.
2: Ти побачила м'ясо?
4: І мене, ні, мені прописали якісь такі пігулочки.
3: З м'яса.
4: Я їх пила, ні.
2: Великі пігулочки з м'яса, це бургер називається. Велика пігулочка з м'яса, а зверху хліб і знизу хліб.
4: Такі вони стерпні!
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Прокинулись в гарному настрої.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ну що, друзі, розповідаю класні новини нарешті. Свого часу в журналі The Lancet, це такий дуже крутий журнал, де публікують свої дослідження різні вчені з усієї планети.
2: Science.
1: Да, такий науковий журнал. Кяре Крістенсен, це професорка, вона зробила дуже важливе, насправді, дослідження. Провела таке демографічні тренди розвинених країн і дійшла висновку. Отже, увага, дуже цікаво, що починаючи з 1840-х років, середня тривалість життя в розвинених країнах зростала в середньому на 2-3 роки на кожні 10 років. Умовно, за 100 років тривалість життя збільшилась на 20 років.
2: На 20 років, ну, да. Прикольно.
1: Тобто, там вони якраз аналізують про те, що з кожним десятиліттям люди в країнах починають жити на 2-3 роки довше, в середньому. І якщо ця траєкторія зберігається, а вона ніби зберігається, то столітнє життя стане дійсно типовою статистикою для наших вже дітей.
2: Прикольно.
1: Наші діти будуть оцими самими першими столітніми людьми, коли середній вік буде 100 років.
2: А що? Можна якось до них там...
1: Це... Ні, Денис, вибач, да. Ти пропустив.
3: Вже все, ні.
1: Все, Денис, да. Поїзд
3: не встиг.
1: Ушов. Я дуже хочу і бажаю, щоб вони дійсно всі наші діти були тими самими сторічними людьми. Хай будуть. Правильно. Ми тільки за.
2: А не те, що раніше. Жили до 30 років і горя не знали, як то кажуть.
1: Ви можете ж подивитися оці супермеми, зайдіть, напишіть. Типу, людина 50 років, 30 років
2: так,
1: тому
2: так,
1: і зараз.
2: До речі,
1: це дуже різні людини, я вам так скажу.
2: Як син і батько.
1: Так, да, абсолютно, абсолютно.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Ма.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Type.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Com.ua» створив я для людей.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Забери мене додому.
14: Візьми два.
15: Покажи хату.
16: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
3: Реклама на радіо «Максимум».
17: Реклама.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
18: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
18: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Це ж таки українська мова солов'їна.
3: Це правда.
2: Але є такі дуже складні слова для того, щоб їх, от навіть перекладачі не можуть правильно пояснити, що це.
3: Угу.
2: От, наприклад, наша славнозвісна, найпопулярніше наше слово – паляниця.
3: Паляниця.
2: Паляниця. Да.
3: 140
2: вже
3: мільйонів людей не можуть вимовити це слово. Але перекладачі, сподіваюсь, можуть.
2: А ще от слово «патякати».
3: Патякати.
2: Мені подобається.
3: Патякати. Да. Красиве,
2: означає класне. Багато безмістовно говорити.
4: Угу. Або як кажуть росіяни, що ти базарі.
3: Фу.
4: Розумієш,
3: фу,
4: як візниця, яка відчуває?
3: Бе.
4: Що ти базаєш?
3: І що ти потякаєш?
4: Що наприклад... ти потякаєш? Ну, це ж краса.
2: Ви...
3: Навіть гопніки зараз такі, а я все? Навіть, в Україні гопніки кажуть, слухай, що потякаєш?
4: Забираю, потякаю собі.
2: Слово «вирій».
3: Красиве так. Слово.
4: Вирій, ну а як воно зачекає? От як
2: вирій
4: значення?
2: Вирій – це поетична назва теплих країв, куди за народним уявленням відлітають птахи на зиму.
3: Дуже часто. А ми що, ну, вибачте, що ми порівнюємо, але ми завжди порівнюємо з російською мовою, да? А як російською буде вирій? Немає такого?
4: Немає.
3: Немає просто, ну,
2: от
3: типа,
2: і немає.
3: Улетіли птиці в дальній краю.
4: Вирій. Звучить як смішно. А наші лелеки полетіли за обрій, за небокрай, за виднокрай, за видноколо, край неба, за лінію обрію, у вирі.
3: У вирі.
4: Полетіли в дальні краї. Та йдіть ви у вирі.
3: Їм наоборот набрали, да, чесне слово.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: чомусь Аща.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
13: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
14: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Хочеш хіти?
20: Є!
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є!
19: Рок, джаз, денс?
20: Є!
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA!
21: Забери мене додому.
22: Візьми два.
23: Покажи хату.
24: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
25: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Звички, які сьогодні нам здаються нормою і, в принципі, не викликають ні у кого ніякого подиву, в 2100 році на вас будуть дивитися косо.
2: Я знаю, що перше буде. Ніхто не буде дивитися за стосунок тривога.
3: А є такий застосунок?
1: В смислі, є
3: такий прям застосунок? Тривога такий? Я просто в кивіцифровому дивлюсь, вибачте.
1: А ти що?
3: А є окрема тривога. А я бачу,
1: блін, ця людина існує.
3: Який ти через 100 років, да? Одразу є класний мем, що це людина відкриває застосунок тривога, і там пурпурна тривога з відтінком бургунді. Типу, означає, летить реактивний ядерний напівшахет в сторону Вишгороду. Да, що робити? Типу,
1: але не переживайте.
3: Це, да, це не страшне, не переживайте. От приблизно так буде.
1: Да, відбій повітряної тривоги. Прикольно, ця була на 2 роки менше. Минула була 17 років.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Україна!

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Забери мене додому.
2: Візьми 2.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Слухайте, давайте вже визнаємо, що в нас доросле ранкове шоу.
3: Давай,
2: да, що ми не оце не по малолеткам. Да? Обирайте теми. Дивіться, як обрізати малину у вересні, щоб отримати щедрий урожай.
3: Ну ми не посадили малину, це... не підходить.
2: Прибираємо, да,
3: прибираємо.
2: Добре. Де зберігати яблука, щоб лежали до весни?
4: До речі. Я знаю.
3: Якщо нема підвалу.
4: Іде, я знаю.
2: Все, оцю, лишаємось на цій, де?
3: Лишаємо.
2: Тобто третю тему про соду і сміттєвий бак не треба, так?
3: Ні, давай.
2: Ні, давайте вже про яблука вже цікаво. Так що де зберігати, Яночка, твоя версія?
4: Я просто знаю, що кожну яблучко треба завернути у серветку.
3: Кожне яблучко?
4: Кожне яблучко
3: в серветку. Ну, якщо у тебе там 10 кілограмів.
4: І вони, да, ми так робили.
3: Серйозно?
4: Серйозно.
2: Паперову?
4: Паперову серветку.
3: Тебе дядя на серветочному заводі працює?
2: Ну, добре, дивіться. Ну, насправді, осінь – це, звичайно, головний сезон. Зараз, да, просто вкласти в ящик, як то кажуть, воно не спрацює. Ви знаєте, термін зберігання там різні, насправді, впливають і сорт, і час навіть збору, бо кажуть, що збирати яблука треба в суху погоду. Тепер увага, тут навіть написано, як збирати яблука. Ви готові? Якщо ви не знали.
4: Давай.
2: Яблуко потрібно обережно взяти долоною,
3: так,
2: трохи підняти. Так, підняти. Да.
3: Як, а він так і показує.
2: Дякую,
3: не показує собі.
2: Да, ми це не будемо пояснювати слухачам, що ти показуєш. Трішки підняти, повернути і від'єднати від гілки. Отаке пояснення, бо я такого ще не чув. А сильно тягнути чи так зривати, як дурний, не варто робити, бо ви пошкодите м'якоть, і тоді воно не буде зберігатися. Не потрібно полірувати або витирати яблука перед закладанням на зберігання. Не треба їх витирати.
3: Ну все, Анатолійович, дякуємо. Шановні слухачі, якщо у вас виникало питання, хто з нас трьох старий пердун, точно не я. Точно не я.
2: І останнє. Температура зберігання від 1 до 4. І вологість 80-85. І відсутність сонячного світла. Ось така от такі поради. І все, яблука до весни.
4: Дякую.
2: Клас. Будь ласка, звертайтесь. Значить,
0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Забери мене додому. Візьми 2.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
11: Забери мене додому.
12: Візьми два.
13: Покажи хату.
14: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
15: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: В Південній Кореї суд скоротив термін ув'язнення для колишньої першої леді.
2: А вона ув'язнена?
1: А вона отримала 7 років.
2: Ух ти.
1: За хабар. Навіть не за хабар, знаєш, як було. Значить, апеляційний суд скоротив з 7 до 5 років для колишньої першої леді Кореї Кім Кон Хі. А, значить, у справі про хабарництво. А звинувачували, щоб ви розуміли, в отриманні дорогих подарунків. Значить, там були ювелірні вироби, сумки і годинник.
2: А не можна.
3: А я тільки хотіла сказати, що сумочку якусь.
1: Вона нібито отримувала подарунки, вона це реально стверджувала, що вона не сприймала це як хабарі. Просто подарунки. Там щось на 90 тисяч доларів різних прикрас, там сумка коштує там 20 тисяч доларів, там якесь там Ерме, знаєш.
2: Але, Біркін. На жаль, те, що як вона сприймала, суд не взяв до уваги.
1: Да,
2: як
1: от
2: як
1: вона...
2: ви це сприймаєте?
1: У квітні 22-го року вона отримала сумку Dior від пастора. І того ж місяця отримала годинник Вішерон Константин від бізнесмена. Також якусь репліку картини отримала в подарунок. Вона це сприймала як подарунки. Вона каже: ну мені дарують чоловіки. Ну
2: колишній президент, її чоловік. Він
1: нічого не дарував, козліна. От тобі, ти розумієш? От тобі довів.
3: Того треба було садити.
1: О, довів жінку.
2: Як він міг дарувати? Він каже: я президент, в мене зарплата. Ти бачила, яка в мене зарплата? Як я її можу подарувати?
1: Так він і довів жінку, що їй довелося брати якісь сумки від якихось цих посадовців. Розумієте?
0: Анатолій Анатолій. Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: реклама.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Забери мене додому. Візьми два.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: На добраніч, сонечко.
3: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Де навчаються діти наших зірок?
3: Ух ти, а ну цікаво.
2: Значить, Син Тіни Кароль.
3: В Британії.
2: Вініамін, да, в Великій Британії. Все, кінець історії, він там давно навчається. Син Катерини Осадчої в США.
3: Дуже йому дорослий. Багато років, да?
2: Ну, так, цікаво. Багато.
4: Ну, йому цікаво, за 25 точно.
3: Сину за 25, а Каті 15. Як це так?
2: Да. А молодший син, похресник Потапа, до речі. Все, я думаю, це буде продовження історії? Ні, просто хотів сказати. Донька Євгена Кошового в Італії.
3: А вона ж, пам'ятаєте, вона була на голосі, вона співала. Да,
2: перший курс вона в Україні закінчила, а потім переїхала до Мілану, там продовжує навчання, пов'язане з менеджментом та режисурою шоу-бізнесу.
4: Ну, класно.
2: Так, продовжимо далі. Доньки Камалії.
4: В Лондоні.
2: В Великій Британії, так, навчаються.
4: Так.
3: Арабелла і Мірабелла.
2: І останнє, діти Зеленського.
3: До речі.
2: Донька навчається в університеті Шевченка.
3: Серйозно?
2: Да, і кажуть, ходить на пари. Я от не знаю, ну не буду брехати, ну кажуть, так.
3: Я вперше зараз це чую.
2: А син Кирило навчався в той самій Новопечерській школі, до речі. Зараз, знову ж таки, інформація, думаю, що такі є безпекові моменти, тому, але також діти в Україні навчалися, так що такі от історії.
3: Ну, цікаво, да, класно.
2: Да, навчайтеся, цей, ніколи не пізно.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Забери мене додому. Візьми 2.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
3: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
7: «Забери мене додому».
8: «Візьми два».
9: «Покажи хату».
10: Ось що чутно – сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
11: «Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене радкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини? Гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
11: Чуєш?
13: Вегас-24.
14: Гра кличе.
13: Вегас-24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас-24.
14: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас-24.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Багато українців ще зі школи, ну і ви також, я думаю, пам'ятаємо правило, прям було правило, що слова в українській мові не починаються з літери І. Однак все тече, все міняється.
2: Щось новеньке, ну
1: да.
2: Давай.
1: Чинний український правопис унормував вживання даної літери на початку окремих слів. Іч, ікати, ірод, шаірій. Ірод, пояснюю. Іч, це...
2: Іч, який ти, да?
1: О, бачиш?
2: Ага.
1: Іч. А раніше ти як казала?
2: Анна. Анна. От який ти.
1: Іч, який.
3: Ну, іч красиво.
1: Це красиво.
3: Чи можна сказати свободу ічкерії?
1: До речі.
3: Теж іч.
1: Ічкерія, да.
3: Да, до речі, нагадаю, що за Україну воюють ічкерці. Проти кадирівців. Да. Ну, ічкерці – це чеченці.
1: Ну, це нормальні чеченці.
3: Це нормальні чеченці, да, такі
1: чеченці
3: є.
1: Здорової людини. Ікати є ще слово. Ікати – це дієслово, яке означає вимовляння звука «и» замість «е» або вигукування «ич».
2: А, типа, не «икай»?
1: Да, не «икай» мені тут.
3: А що ти дивишся на мене як «ич»?
2: Да, що там ще раз?
1: Потім «ірод». В сучасному правописі Ірод. Він має паралельну форму до традиційного імені Ірод. Ну, це вже біблейські ці,
2: так,
1: господи.
2: Так, здається, що воно було...
1: Ну, так, да, мені здавалося, що... Мені ну,
2: теж.
1: Хоча, кажучи,
3: а найдовше українське слово, знаєте, яке?
1: А, ну.
2: Яке?
3: Ну, є два. Один є хімічний термін, це завжди вони найдовші. Це дихлофенілітрохлорметилметан.
1: Ну, ти ж ти зараз літр. Не читав, ти по пам'яті?
3: Ні, це я дістав з шухлядки пам'яті своєї. Mm-hmm. 30 літр.
1: Скрипіло.
3: А якщо казати про звичайне слово найдовше, то це високопревосходительство.
1: Це українське слово?
3: Так, високопревосходительство.
1: Превосходительство?
3: Так, це
1: звучить слово. Дивно, не по-українськи
2: як
1: якось.
3: А найкоротше українське слово?
1: А, ну.
3: Їх декілька. А.
1: А, і. Ну, до речі, а не то, а як протиставлення, да?
3: Да. Або і.
2: Ага.
1: Ну,
2: це коли.
1: Ну, так.
3: Ага. Я і. У. Ну, я.
1: У тебе.
3: У тебе.
1: Гостях.
3: Є. Да. Да. Є. Відповідно, да? Потім з. Я у тебе є з пригодами.
1: Ну, да. Ну,
3: да.
1: Ну,
3: і. Сполучник. А є ще по дві літери дуже багато слів.
1: Наприклад, іч.
3: Наприклад, іч. Або ти, ми, не, ви. На, до, за, чи, то, та, це, як,
2: Анатолій,
3: де, що.
2: Анатолій, оце наш вихід буде хвилин на 50.
1: На, то, лі, ч, ч, ч.
3: До речі, знову ж таки, іч. Анатолі, іч.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
0: be a cat. Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: 29 вересня вже на календарі. Так от ми йшли і прийшли до цього моменту. Як? Не питайте. А перший місяць осені вже якби завершується. А це значить що, Яночка? У нас же ж правило яке. Чим ближче до літа, або чим ближче до вихідних, значить нам це подобається. Дивись, 29 вересня.
2: Давай позитиву, більше
1: значить, позитив. До травня місяця вже набагато менше, ніж було, наприклад, місяць тому. Все класно. Тобто ми очікуємо літа. Ну, треба пройти кілька випробувань. Що зробити? Коротше кажучи, синоптики розказали, чого нам чекати взагалі. Найближчий тиждень-півтора. Найближчими днями утримається суха тепла погода, хоча синоптики вже попереджають про сильний вітер в багатьох регіонах і наближення перших заморозків. І до 1 жовтня у нас збережеться отака от погода.
2: Сонячно буде,
1: 2 жовтня вже почнеться сильний вітер, почнуться дощі. Коротше кажучи, да, що от з 2 жовтня вже слід очікувати повернення погоди на осінь, тому треба утеплятися з цих вихідних.
2: Треба не загубити оці 3 дні, де можна поносити шкіряні куртки.
1: До речі, да, якщо у вас є шкіряна куртка, завтра, післязавтра вже не треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.
3: І повзялі не...

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
10: Сміливий будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Хочеш хіти?
14: Є!
13: Улюблена радкова шоу?
14: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Зараз.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Тим часом в Італії на острові Сардинія майже 1000 списаних дорожніх знаків перетворили на тимчасові інсталяції на березі моря.
2: Я от знаю водіїв, які у нас теж по дорогам їздять і на знаки дивляться і думають, що це просто якась інсталяція, що це нічого не означає. Я сьогодні їхав. Ну я сьогодні їхав, думаю, ну там же ж написано 50. Ну чого ти їдеш 120? А чого ти моргаєш? Мене взагалі, знаєш, що це коли моргають люди в ліві?
3: Мене це так бісить.
2: Я прям хочу зупинитися, сказати, може чимось допомогти, може з рукою щось. Дивіться, от якщо ви зараз їдете і хочете поморгати комусь попереду, подумайте, що дебіл в цьому випадку ви. Саме ви. Ні. Не той, що попереду, ні, ви. Якщо він їде по правилах, і він їх не порушує, і він їде швидше, ніж їде поряд з ним потік, то дебіл ви.
3: Ладно, моргають, а ті, коли, знаєш, швидко під'їжджають і їдуть, прям те, прям
2: підпирають.
3: Підпирають.
2: Ну, це небезпечно.
3: Ну що, ну от я зараз, ну не дай Бог, я просто приторможу, да? Угу. Ти ж позаду, ти ж винен.
2: Ну, коротше, якщо ви підпираєте, то дебіл б теж ви. Яночка хотіла сказати, вона просто не хоче це сказати. А дебіл ви, да.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
3: Oh. Спасибо.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: 200 гривень на тиждень на продукти. Значить, один з блогерів українських провів експеримент і купив на 200 гривень продуктів в українських супермаркетах. Вирішив прожити цілий тиждень. Значить, нам дано мальчик, мальчика є 200 гривень. Значить, він купив борошно, пшенична крупа, гречка, горох, макарони, рис, картопля, цибуля, морква і капуста, і все це на вагу. Тобто, я
3: половину
2: так розумію.
3: Половину
2: слямзів. Ні, ну чого, я думаю, що там ячмінь і крупи, наприклад, він купив,
3: ну,
2: там,
3: добре,
2: не знаю, 50 грам, 100 грамів. Коротше кажучи, на все це
3: припустимо.
2: Він витратив 89 гривень.
3: Ага,
2: 89 гривень, 37 копійок. 37 копійок тут важливо, коли в тебе всього 200 гривень. Далі, яйця по 46,90. Ну, це прям дешево, це дуже дешево.
3: Ага.
2: Потім майонез, маленька упаковка, за 14 гривень 30 копійок він знайшов. Потім 500 грамів рибного фаршу з білої риби, 49 гривень. І в результаті він витратив 199 гривень 57 копійок. Тобто 3 копійки, що ще й якби
3: Зеканом.
2: Залишилися на наступний тиждень. Готував каші, суп, макарони з яйцем, картоплю, салат навіть, ну там була моркова, цибуля була, картопля, не знаю, що там за салат, а був майонез, до речі, у нього. Коржі він готував і навіть своєрідний плов із рибою, тому що в нього був рис і в нього був фарш рибний. Ну такий собі плов виходить. Ну, ми не говоримо, що це смачно, ні в якому разі, але от така от історія. І йому цього вистачило на 7 днів, але після 7 днів він каже, що дійсно не було нічого з цього, що він купив. Ну, такий експеримент. А іще важливо,
3: що?
2: Він за ці 7 днів скинув скільки?
3: 3 кілограми.
2: Кілограм 700
3: грамів.
2: Тобто він ще й схуд. Ну і, звичайно, сам цей блогер сам зазначив, що це лише експеримент, не спосіб харчування, який варто повторювати.
3: А знаєш, як
2: експеримент.
3: Можна ще дешевше тиждень
2: як?
3: Прожити? Просто ходити по друзях і там їсти.
2: В принципі, да. І за тиждень, до речі, можна позбутися всіх друзів таким чином. І, дивись, і можна і схуднути, і зекономити, і друзів позбутися. Взагалі класно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Вихідний день» на Радіо Максимум.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – часове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
6: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
12: Сміливий будівельний сезон розпочато.
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
14: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
17: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
18: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
19: Чуєш? Вегас 24.
20: Гра кличе.
19: Вегас 24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
21: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
23: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Діти в школу йдуть, діти хочуть їсти. Батьки складають якісь судочки, якісь там щось, якісь бутерброди, якісь ланчбокси. Нове слово ланчбокси. В нашому дитинстві такого не було. Тобі давали ланчбокси?
3: Ні, мені завжди давали 2 гривні на пиріжок.
2: Теж мені 2 гривні, реально,
3: да, 2 гривні.
2: Ну, інколи 2.50.
3: Це вже
2: коли я курить почав. Короче, значить, як збирати ланчбокс? Перша хитрість, треба виділити трохи більше часу на підготовку у вихідні. Не потрібно готувати обіди одразу на 5 днів, достатньо приблизно визначитися з меню, підготувати частину продуктів і зробити кілька перекусів про запас. Наприклад, можна заздалегідь підготувати овочі і фрукти, домашню випічку або продукти, які добре зберігаються. Навіть така невелика підготовка скорочує кількість справ вранці, коли ви відправляєте дітей до школи.
3: В моєму дитинстві в школі, коли ти з собою щось приніс, то ти, ну, типу, це було не модно, знаєш, коли
2: да?
3: ти да.
2: У нас було модно, коли от почали бутерброди носити. Я пам'ятаю, що це запах, звісно, в класі був шикарний.
3: А у нас,
2: але
3: типу,
2: це,
3: знаєш,
2: прям
3: типу,
2: було класно.
3: Лузер з собою бере, а не піде там.
2: Єдине,
3: типу,
2: що зараз ланчбокси можуть бути красивими самі по собі, оці коробочки, а тоді, ну, це ж потвори якісь, я не знаю. Це те, що з Радянського Союзу залишилось. Вони якісь були металеві, з якимись оцими пластиковими кришками.
3: Боже, в пакетик поклали, і слава
2: або,
3: Богу.
2: Да, в газету завернув і поніс. Друга порада – скласти список продуктів, які дитина справді їсть. Для цього треба спілкуватися.
3: Мені здається, діти нічого не їдять.
2: Ні, ну чому? Є діти,
3: сосиски, макарони, все.
2: Сосиски, макарони вже все. Непогано. А ти знаєш, ти сказала зараз, а я би прям дуже не проти. Ну і ще є одна хитрість – використовувати морозильну камеру, тому що домашні мафіни, печиво, інші перекуси можна приготувати одразу великою порцією, заморозити, а потім діставати в міру потреби зранку, наприклад. Угу. Хоп, дістав, поки він до школи доїхав, печиво розморозилося.
3: Та якщо
2: може
3: не розморозилося, то нехай гризе.
2: Да, гризи, зубки ж теж треба тренувати. Вони ж теж якось мають загартовуватися.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року. Однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача, своєю чергою, має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретні дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

0: Вранці.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – часове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Лише з друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року. Однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні, і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язується із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретні дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM». «Максимум FM».
4: Decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняні визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Макс.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Тиждень народження з близькими.

0: радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року, однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні, і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретної дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняни визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Алкоголю шкідливе.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БЗВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: краще.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24. З'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід нетверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає, виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24. З'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф

0: тобто 850 гривень, або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає, виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.